5:39. Mi tek sofia sa radio suma sincero nu asumana. Ayo, ma sincero nu asumana. Un penile tua shuti hai tui kina kina namanao. Namanao kina riferia. Ya khaluani hone ke wawe hapahi le. Na shuti ke mi teko savati. Nu bole ke vero malo. Ani mu asani puro naya. Ei hawe ke asani puro naya.